lami aloga ngo binge mejan angwa mi yimur machang ambumbu ngo binge mejan angondalo sam lami aloga ngo binge mejan angwa mi yimur machang chela mewala ambumbu.